fik, dat je fød, for jeg ikke ni. Tve, tre liter af je bump, je vat, und dann noch mi. Dat mach ma jetzt, zweimal die Stund. Mittags fresse

0: Kom op, Solas.
1: Hætte man nog 4-15 fælding bagfor, hætte man nog et knyppelse muskat.

0: så det er en start fra Kølse Jung.
1: Der brænder. Aus Köln am Rhein. Der Liebe. Der brænder.
2: Der Liebe Jung aus Köln am Rhein.
1: Der Liebe. Der brænder.
3: Aus Köln am Rhein.